0: One of these sold out entries to the 2026 Outrance Gun Run. And if you missed out, there's always next year. Plus, you can still join all the fun on the 12th and the 13th of September at the event. Enjoy great food, refreshments, live entertainment, music, and an electric atmosphere for the whole family. Visit outrance.co.za/gunrun. Ready, set, gun run. Outrance is a licensed insurer and FSB. T's and C's apply.
1: Wake up!
2: When KFM mornings wake the city up, it's time to level up. Yeah! And flex your brain power, because mornings are made for winning. Big.
3: 20,000 Rand.
2: The 20,000 Rand Pop Quiz with Suzuki. On KFM mornings with Darren Sherlin and Sis. Puts you to the ultimate test for up to 20,000 Rand cash. Every morning for the best day of your life.
4: God, the best part of my day.
2: Get your shot at answering 10 questions in 60 seconds. Enter now at primemediaplus.com and you could play the 20,000 Rand Pop Quiz with Suzuki from 6 a.m. on KFM Mornings with Darren Sherlin and Tibbs.
5: Sunny it up, yeah.
2: Suzuki turns everything into a fun adventure. T's and C's and more on primemediaplus.com.
6: On KFM 94.5, this is EWN.
7: Goeiemiddag, ek is Karen Annel. 'N Getuie in die geregtelike ondersoek na Anele Tembe se dood sê hy het kort voor haar val 'n ewige argument tussen 'n man en 'n vrou gehoor. Robert Stefanuto het in die Kaapstadse Landdroshof getuig hy het 'n vrou in Engels hoor skree, los my uit, gaan weg van my af. Hy het toe 'n harde knal gehoor en Tembe op die straat sien lê. Tembe is in April 2021 oorlede nadat sy van die 10de verdieping van die Pepper Club Hotel geval het. Sy was destyds aan Forbes verloof. Die geregtelike ondersoek duur voort. Sun International, die eienaar van Sun City, het 'n formele besnoeiingsproses begin. Daar is nog nie 'n aanduiding van hoeveel poste in gedrang is nie, maar dit is deel van 'n plan om kostes te sny. En in Thailand sal 'n Franse man wat Israeliese besoekers van sy dieretuin op Koh Samu verban het, gedeporteer word. Kevin Demino word beskuldig van bedreigende en teisterende gedrag, asook fisieke aanrandings. Hy het viraal geword nadat 'n konfrontasie met 'n Israeliese gesin op kamera vasgevang is. Demino het 7 dae om teen die deportasiebevel appel aan te teken. Ons kyk vir 'n laaste keer na vandag se temperature. Kaapstad breek hoogtes van 29, George 27, Klein William 34 en Ceres 30 grade. Net weer jou hoofstorie. 'N Getuie in die geregtelike ondersoek na Anele Tembe se dood sê hy het kort voor haar val 'n ewige argument tussen 'n man en 'n vrou gehoor.
6: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit EWN.co.za or download the EWN.